atandike ne nyumba yo, atandike ne nyumba ya wamwe, atandike no mwami wo, anatandika na bana bo, anatandika ne mchara wo, atandike nawe omukambe mukama yonore bikere byanga cha yebikere umasa kwa matana cha yebikere uma